0: so young. You made me feel so young.
1: En affärmjass sätter stämningen.

0: Det är mer 100 000 I rabatt de 7 första. Bestillingen är allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.